kanekki pei tasi kame kueni mesko pene kuatsi moni tsatsi penate ka pe kiekueni ke ei kitsa pietsi ni awatte pika wa pete ke sitte ana ko tahe kiina to nei pakkeera tsikana ni ko te me no ki se ni kaski awatte pika tsi pete kuenani tiri tike ni ko seski kua peni mesko pene kuatsi moni tsatsi penate ke tasi kame kue kiekueni ke ni no ki ko tsimena ke kaka mi ke suena me ke ke tu no ika no e i pe pereta me ke mani na kamuna ne maa tsime me no e ka kini yo ki ka pu no ika ne ke kwenani tiri tike ki a ka pa mo pa ne ha pe he